Ni za ni da ni za ni da ba pa pa da ni za ri ga za ri ni za da ni za ga ni za ni da ni za ni da ba ka pa pa da ni za ri ga za ri ni za da ni za ga ni za ni da ni za ni da ba sa ni da ba da ni za ri ga za ri ni za da ni za ga ni za ni da ni za ni da ba pa sa